0: Shukar tumaro diveta i shukar avilenko avdis utno programin tumeshu neno radio romano mehium o velko karamani.
1: Ej mesim enagma abedin. Ajeskaras tumenge o programo katariek fritidsgård gai bushol Hesslehuset katando foro Borås.
0: Eko deshu 30 septembri 2020 shofto ani svetska tano o alosariba o valet. Hemamen mangate shuna kolatane o najvažnija alosariba se pučiba. Maškaro romakate ano Borås. Kai tai mu komune akate suitane pashe akia dis. Shaito vel e ekonomia. Šajto veli edukacija, šajto sašćariba, šajto veli kajmonu šate živineno, stanije očera, šajto veli natura, o milje, šajto veli romanin kludacija, ja parem šajto veli te će lpe buti protiv e diskriminacija i si razna buča na kme.
1: Vortaka adej veliko sarka i penes andako do avilam kate ando foro bruoste vorbisara se romen sa tešuna sar von organizu limpe, sar len informacija, aj sar silenge peka do beršesko alusaripe.
0: Vorta penes nagme. Ano Borås akana trenutno vladini jek politično koalicija sa viso vičini pe mit samverkan. Kaj so andretane o socijaldemokratena, o liberalerna, center partije, hem o milje partije. Onki kupa isilen jek majoriteti ko komunal fermektige ano periodi kotar 2000 bišu dujto, džiko 2000 bišu šofto.
1: Ando foro Borås si e opozicija e moderaterna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna aj vänsterpartija.
0: Čače, hem od vas načini so akala partije, a ne na odluke, decizije, keda tanoko pučiba i škola i socijalno pomoć, o pravo ko čera, hem ko stanija, fritis gordar, e čavorenge keliba se tana, hem sakava uticini, naravno, ko romengo svako divesutno dživdipe, akate ando Borås.
1: Amen sa siakanak orom o kadri Recepi, sa vokerel buciando foro Borosku sa romani inkludacija. Na istuke kaj sana men sa eges?
2: Sa ste.
1: Usan samhelsinformatör, penamenge sosakeres buciando Borås.
2: Teano Borås čera buciak od 2018. Sar samhelsinformatör inom romsk inkludering. Sa gova so orijering tiako ko program te čelope buče romenca mego večera v devil seja znači bustoc frogur kolsko pitanja edukacija zdravstvo hem tako dalje
0: kadri akademe sima tu čene ko perpuči bakate sar tu hemi komuna pokušinena te buvlarene informacija pandi e alo saribaja akate ano Borås maškare romende
2: pa iskreno me Pokuši saravte pa šaravo pitanje katero volet, kja mare Roma, kobro važno tam, te glasil. Najgači baš popularno, kja mende ke Roma te glasil, ali me pokuši sarav, sargova čerav, jednostavno kanadikave manušencar, kanadčerav lafje manušencar, pokuši saravte postakninavljen, te penavljenže, kaj si važno, te glasil. Najnesavo posebno program, za da bi tešaj i govate čerav, ali me ko bršaj, pošto me da sem rom, međa nama sar sarodova, ko bršaj me te pašarav olo sariba koro pučiva, ko mare roma.
0: Pena me ime od ova kola informacijake kanalija najšu kar funkcioni šinena. Jek šaj to velike da će dela pe romenki kupa, kojeg čedibe, kojeg bešiba, kojeg sastanko, će del pe ili informacija, od dvito šaj to oko socijalna medije, od trinto šaj to velo kontakti maškaro manušakola, penđarane kavere, hem ponadori. Kova kanali tu smatrinja, su tano jeko tar najšu kar kanalija, te del pe informacija, e romenjano Borås, panlo e alusaribaje.
2: Pa najšukar je tano, kad dva čere manušenca džare, kad dikele navrijale, kad čere linge car v lafi, gova si je katar je osnovno hem gova dela je sa rezultati. Šajem preko informacije katar je socijalne medije, ali go te već niđa ne dali li ja o manuši informacije ili na. A ja kad ga na već vačare neka sa, onda već ja nekaj halilot.
0: Tu jedan šede, pred nas svako diveko kontakti romenca Katalina Borås i penđareja romen dosta šukar. Ko bor buđa neno Roma kotar o alosariba, ando politička izborija kate ano Borås? Ko bor ta ne on penđar deo dolje?
2: Pa iskreno te penavte međe najgači bud upoznaj me. Me pokuš sarav, te upoznaj saravljen. Али увек добив питање, а ка се ту мисли хемшукар те гласи сарав? Гова си грешка. Гова ме наштите ва чаравлинже, али покуши сарав те па шаравлинже, те мотавлинже, те објаснивлинже. Хем кај шајтар акчен гоја информација ште да бите читон, хем са ви партија шајте ало сарен вон коркор. Јер ме наштите давлен гова савет кај.
0: Ов, са сто.
1: Сима јек пуши пету ке пенеске е ромчијане бут па ало сари пе најле доста информација. Сотру бујте па руджол, ва бе референдрас феде, де ска бли бетре?
2: Ме мисли саравка и трубу сарол, мај бут информација та вол пе амаричив. А вол доста по шведски, али гова си јек важно питање тернење. Етерне разуми саренгова, етерне чито сарен. Ама Еманушака е силен право гласа, хемка си мајпуране. Вон ни бешен га чи бут пе социјалне мреже, хемка на бешен, вон ни дичен ни чито сарен ако си бут информација. Ако си цра, онда окей, али ако си бут информација, онда ни чито саренгова. Голе се ме мисли саравка и би трубула са те авол пегова начин.
1: Na istuke.
0: Ok, aka naka džan ponadore mare programe ja. Aka te aminje e Estera Trajković, Estera Šukar Aljan Komaro programe ko radi Romano.
3: A ven sa ste, hem dobrodošla, ka vilja na noboras.
0: Ov sa stijem tu.
1: Este tu ke les buči sar jek sikavni pedijaki šip, romani šip, eša vorenca. So de vorbin eternimata pa lusari pe ande edukacija ka nasičon?
3: Со дичаве мисли сима кишкол, сима их транте панч, ко романе, и значи времски повише чердило. Ка напочни сардем се са ек панч ко тора. За 2-3 неделе чердиле, значи ме почни сардем 20%, 50%, за ке дуј неделе 100% доби сардем ко романе. Значи, и кај пена мангавте пена ви студија ханленинг сима. Студија ханленинг значил примеѓавлен за ке математика, хем објаснивлен же ко романе. Тај ко мудеш молке дачи чип, ко те си истма исто е чаве.
1: Але ворбин туме па политика, онде мудеш мол се ондевисниген?
3: Ни чера га чи бут политика, него чера, пример, разлика, сар са са англал, хем со сар си акана.
0: Јо, пена ми естера е романи чив. Са шајт утицини код ова кобор отерне и силе могучност е лен информација, пало е алу сарибаја о волет. Дали тано два повезимо е романи чив и аја со пенеја?
3: Зависил со дичер допела фичере. И дала шунен си примера кана дал нека шунол радио романо, дал више черен лафи романе чере. И ама кана са суджал, пример, ани школа черен шведски. Кана пишим пе ко телефони черен шведски лафи. Джанти чинен кој продавнице шведски. И најга чи бут ко романе со користин.
0: Со пенеја ту, Естер, со би шај панате черел комуна, о ференингија, о романе, хема вера институција, кате ано тумаро форо, ано они тумари диза, кате ано воросте, шај со побуте романе терне, телене е информација, панли е ало сарибае.
3: Ја, кана моментално не амен ниса во клуб, ано борас. Кова би јавол се нешто фино, кате путавол пек клуб, кате ано борас, место ја чаваре тени джанки авер фрити згодора, те дружим, те ни черен кај проблема раверенца, него те дружим пе чавре заедно. Која би јавол са јек прво фино идеја. Хем, те наставим ко романе, те пишим пе чавен повише ко ниджан ко романе, ке дачи чип, те пишим пе чавен, ке шајте починин, тавен активно катаркова. Хем, те джанен соди си важно поготова канати, кај си време за гласање, кај те гласин. Со се амаро гласо, джал напред и шај амаре словора те успимпе. И поготово кај сами ек натхунал миноритети.
0: Јо. Кобо тано важно о терне, романе терне, тоа елен ек пример, ек шукар ексемпли, ко авера пуредера романа, пример, джеко кој тано политичари, джеко кој тано ко немденија, джеко кој си лепто оферени. Кобо тано важно е терне, тоа елен шукар пример машкаро пуредера рома.
3: Бут важно, пашто тада дичен е амаре терне, кај си силен значи, ке каси те дичен, упре, значи, силен ке пендо пек мол. Кај значи, а мене рома, ша исто те успи. Само кај вачар опе, та вола мене кволя, јек вилја.
0: О, са сте бут, солидант, вакте тоа мен сестер.
1: Jas mai durando Radio Romano ai bolda sa me karink e dui ternimata kai si Rom Elvin Demirovic ai Ricardo tu mesi te janta alon anguno raso de festa gonge nisko go velia ando valet du jezarai bistai shov Elvin penamenge sara chares tu jishenste
4: Alltså det känns bra. Alltså egentligen jag kunde börja rösta ett tag sen, men jag tyckte det var dags att ta initiativet och i alla fall göra en ändring i vår samhälle.
1: Alltså så stod jag lan mig om du kunde gå tidigare.
4: Nej, but важно pre. Akana sås det har akusima valet och göra ändringar i mitt liv och för samhället. Så stanna.
1: Så kammes det parodjon. Vilka ändringar vill du se?
4: Alltså helst inom alltså just nu skulle jag säga ekonomin som är det värsta. Ali kanske lite mer mot samhället. Det var en sazaino.

0: Det motiverar mig att jag har rikt kring mig, när jag är min bud. Rådar jag samma har rikt kring mig, det är jag när jag har min jag mot det, jag har min jag manusha, i det här är jag min prava, jag har min kuglasia, mada u dosta amare roma, počiet oven matse på mig, počiet jag på skole, očave, i silen se pekle fakultetia, i silen se på zanatia, i silen kova, i možda bi bolje djala ovela te u šta je moment amare čave, amare roma, amare sasvi si kotar amare roma, kota Balkan, bilo kotar su si roma, te glasinen da bi amare čave dobile našu kare budućnost.
1: Och så ste bud?
2: Esma tu san barnskötare. Ande ciro yrke, så situ ke mai importantno te parujol kana destu gindo politiskt, politicnes.
1: Soj tu će najvažno ki ti buti, soj tu će najvažno koja puči bi te vazel po pred, koja kava vola kada su ovela. Te še to pana pokola je pošukare romengi.
3: Ja pa ki mi buti, na primjer, kada me si un bon hotare, ama od vaka i kalipe, kada ko men samo faš kularare. I od vaša te najkalen od vana, nego te očavena menži stu buti. Pošto ako nas zavisi na ban hotare morate rakem saver buti a faš kolare dom postana so det det so jag måste läsa vidare till exempel so det det
2: nej istu menge tack
1: och en saste but
2: da vem bachtale shavalin areslas och asnan ai nedelko du metra in katando foro bros. Så ska pushimata sitt domänge majvajne kanavel kaj och allosaripe. Shajkis disaras tusan nedelko.
4: Buci varno te alisara te amena krante vacharava Mariza la gorba. Te glasil pe. Te glasil pe. Buci varno amenje romenje. Pošto već sam amen svensmet boljare švedske državljanura. I buci varno te glasil pe na amenje samo i budućnost amare čavenđe. Te glasilpe znači da vol bolje za tjara amare čavenđe.
1: Atnan, so penea tu. Kolatan je kotaro najvažna pučiba. Vananite va zempu prek nakada velo alosari be oglasanje. Kolatan je pitanja najvažna.
5: Pa te penaptu će pravo me na čerava butiku dova, ko glasanje kova, pošto čerava buti većina ko ite, ме веќина поможинава чавену вези од ова. Значи, каде ја пите политика, на интересинима баш од ова обште, су се медикава и ситу бути, храни неате чавен сар со валяни, политиката неки срана.
1: Онда и си ме шукар питање туче, и ек шукар пучибе. Со валяните чарелпе, мисли неа машкаро чавен и школа, сар шајте воле школа па на пошукар е чаворење, романе чаворење, него со е авдије. Премало от лодики, па туче реа бути си ту искусство ки школа.
5: Мече джум исто дешу шо беш, сар roman učitelji, modeš most lerare, če džumbu ti, na primer, ki upan, a kena čarava sar ite samonare. Da bi to veli je keč havores, je ki interesno, ki škola morate di helpete počel po doletih ne, soj to lese tano jek zanimljivo buti, da bi ti šajte pomožini pelese. Sari o zlatan bi, ked bi pomina. Nelo lesi no futbali celo, angoleste. E mađare čavenđa mare romenđe. Ako amen sar bare osobe, na namen šužo materijali e čavenjem te poucinalen, onda ka našalale.
1: So konkretno šajte čerov, pekratu vačerđano prilike, ali so konkretno?
5: Конкретно те шајте дел песо више буџети ки школа, ем те ангажирин пе чавен. Јели школата нико прво ниво, јел бизо школа дикаја чак и ек чистачи на штите добини пивоти.
1: Састатан.
2: Јас дур андо радио романо на иси сара стуменге, а ја канак си аменса есу хријана саити реджепи, кај сите ворби аменса, тусан ек студент, пенаменге... Si o alosaripe o valet jek important no pušipe?
6: Ta baro važno pučiba sa sajmanu šenge, a pogotovo menge romenge, valaniti skoristi namari prilika, amaro demokratsko pravo, te iklovako glasanje, su valente svati naso, odolje stačila pe amaro angunipe, amari budućnost. Nažalost, kramende koromana ne jam jen dobrom interese te ova političko aktivna. Misinaja su na džanaja, na ne men dovoljno džandi pa od Olestar, ali valja in te lamen ju amaro vreme, hem te informisi namen od Olestar, so se od Olestar zavisi ne amaro i budućnost, amaro angluni pe, amare ča vengri, znači te ovela men interese, te ova je gde o andro društvo. Kako va men zainteresi me, onda šajem te čera nešto, a su at po verke okso. Ali ako i nam neutralna, ima ako misli ne, su averaša i to odluči, ne, no uvek ovala džar. Nažalost, od ole sema maro romani pana džalan glal, su se, a meno roma but slabo i nam politička aktivna. Od ole se bio vala fino te angažu na mare romanečaven, te oven zainteresi me za politiku, te oven zainteresi me za prvo sar prvo te len o anguni peko rope vasta. Hem ti klon, te glasinen, hem akana, hem uvek.
2: Si ađez dosta romka i si ande politika, palači rogindo?
6: Na ne dovoljno. Dikaja razlika, sar su i ne anglu nebeša, šajte dika razlika su akana hari bolje, ali na hinam pano do teke valjantova, znači bud poviše šajtova. Me pale pena odvatano jedino način, ako mangaja čače amaro, samare pučiba, znači amen džanaja su sari nam diskrimini me. Ako mangljaja te i kalodija diskriminacija, znači valjante počina andro i politika. Valjante počina od olestar te menjina amen prvo, da bi ja vera menjine napisto prema amende. Od ole se važno, pana poviše to veno roma angažime, ne bi penova su i si dovoljno roma su i ta nepolitička baš aktivna bud.
2: En sista fråga. Så skopušipe si tuke maj važno ando alo saripe, ša ja vel ekonomija, vård, så skopušipe?
6: Pa sa najviše je najvažno sar sari nenge me pošto inum daj mange važno sa su čula pe Andrej škola Andrej Čavengri škola a naravno sar su pinđan helsa znači u zdravstvu bud považno džana je nažalost odovana i nam baš zora leki švedska vården fungerar inte som det ska alltid. Och det var att han har bott på varsin. Amate bistra mange ser romano djuvlani aktivistkina mange hem och jämställighet också väldigt viktig. Znači kvinnofrågor bott mange varsin. Hem sais och sär så pynchum znači djuvlane puchiba hem chavorengre terengre puchiba mange najvarsin.
2: Naistu kesu hriana.
1: Och sasti buto, ven saste soldi. Ja, kana kana na kaka tete čera rimo beti nežbedineo, nežbedin jašar ov sa sto so alanko amaro programi radi romano.
7: Ja, oven sa ste da tu men so na lemengi akete ku boros.
1: Nežbedin tu čereja bud beš buti šuđam biš beš čereja buti vašo radio romano sa reporteri. Tu ine tut ša i pete resetu butero menca. Hem če džan lafio lince kota razna teme. Maš karo, ver, hema kvasara kva berso karo alo saripe, hem hine ima glidera džahare. Pena mi je, tu reslantu te romenca save na alo sarena, tale, save na džanata neko glasanje. Savi tani ti kli reakcija kod ova, so se obonuša di save roma na džanako glasanje?
7: Dik sar prvo teva kjerav da si nima bari prednost, tera kape romencar, te kjerav lencar intervju, ali šaj teva kjerav, nažalost, da amare Roma, nadeka na ne školu ime ili na ne inteligentno, sar buđene su mislina baš naprotiv, o lendi silen baro životno iskustvo. Ako nekoj preživim ja, sakla vlastija su isijamen džijakana, o Romata ne je klendar. Znači sa monarkija, demokratija, kada i sjamen dobro, ama sine, diktature sine, pa razno vrste vlastija, a Roma sa kod ova adapterin džepe. Znači jektaro sa o nacije, so šaj sine te adapterin empe, koja kala sistemija so oman šastvorin džepe. Ali jek butitano deka o majoriteti, na surađin dje bute romencar. Primer, lengre zakone, ako di kaja palal, ola cidelenki strana, Sar, naprimjer, nam uklinete džanki škola, nam uklinete olen pe kjera, pe stanija. Čak, ako džaja panapokova, kastri rinđelen. I ako na, kod te turo deo Roma, to olen poverenje ki vlast. Dava, kjerava baš to sa. Значи поединци ќе релафикува со Ачилоленги од ова сар, сар стемпел да мена ема поверење ко, ко гадже. На Сарине, значи, али бут лендар да парелинги.
1: Оса стонеќу.
2: Jas mai durando Radio Romano ai las ye conclusia. Pa la saca do sovol bisarda mas a jes sica de que sopenen e Roma menge kata ando boruas nai but rom ka e jant dempengo glaso ribazi informatia per romani ship ai kado ke relenge mai pares de jant alon pe kada le bershesko alosari pe duja zarai bistai shov.
1: Ce ce a jahartan odva. A mena vdiješu jama kate o romano Borosa, rodikena ko glasiba, ko alosariba, sosetano važno te delpe po glaso, sosedi sa vena din djan glal po glaso, ka namangena te den po glaso, i si različita dikiba kateko maškaro Roma, a menđana ka na angua medetano o dešu 30. septembri, duj mile bi šušovto, pa na jekša ipe, jek mogućnost sarinenje, a hemero menje, komangela te дел по гласот е джалко ало сарибо. Двајте на дисосо манушко крипестар одлучини, хем шунджама кати онеш бедини, сова че жа има вера, валяни ја манушто веле джандибе. Те джанел, кола партија си со ка успинава дали ако ка гласинав, а со ка нашалава дали ако нагласинава, хем ако одлучимте нагласинав, со се нагласинава. Значи свако, ако ја тени демокративно пхув, свако и сили правото одлучини, те чела джаса романгела, ама валяните веле джандибе. Те джанел со се, Anela Esavki odluka.
2: Vortaka dei velko ai sarka i penes vor bisardam buteromen sa yeksas kadri Recep Katar buru stot pa romani inkludacia ai sarvov kerel buci karin kada leberchesko alo sari pe sa sa mensa Ester Trajkovic sikavni ande diakiship vor bisardam ter ne romensa kai angono razo sitejant dem pesko glaso ka vere doroslem romensa kai pende penge gindura pa politika ne pushimata ai sa sa mensa vi esuhriana yek romani žuvlika je si studentka. Kada le sašaj aguri saraso ađe sutno programo anda boruoska i samaskate ando fritidsgården ande Heslehuset, sopenestu velko.
1: Ja, ove sa ste svojene amenta so šunđen o programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Meko im ditumenca imo velko karamani, hem?
2: Aj mesim enagma bedin. Mukastume devlesa.
1: A čun devlija?

0: Shukar Tumaro Diveta i Shukar Avilenko Avdis ut no program in Tumesh Nena Radio Romano Mehium Ovelko Karamani.
1: Jag är med Nagma Abedin. Jag ska rastu mänga och program och katar gick fritidsgård gai bussol Hässlehuset katando för Borås.
0: Kodeshu 30 september 2020 i Shoftoan i Svetska tano o Alosariba o valet. Hema men mangate shuna kola tane o najvažnija Alosariba se pučiba. Maškaro roma kate ano Borås. Kai ta hemu komune akate sutane paše akia diz. Šajto vel e ekonomija? Šajto veli edukacija, šajto sašćariba, šajto velo kajmonu šate živineno, stanio čera, šajto vele natura, o milje, šajto vele romaninkludacija, ja parem šajto vel te će lpe buti protiv e diskriminacija i si razna buča na gme.
1: Vorta kada i veliko sarka i penes, andako do avilam katando foro bruoste, vorbi sara se romensa, tešuna sar von organizu limpe, sar len informacija, aj sar silenge peka do beršesko alusaripe.
0: Vorta penes nagme. Ano Boros akana trenutno vladini jek politično koalicija sa viso vičini pe mit samverkan. Kaj so andretane o socijaldemokratena, o liberalerna, center partije, hem o milje partije. Onki kupa isilen jek majoriteti ko komunal fermektige ano periodi kotar 2000 bišu dujto, džiko 2000 bišu šofto.
1: Ando foro Borosi e opozicija e moderaterna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna aj vensterpartija.
0: Čače, hem od vas načini so akala partije, a ne na odluke, decizije, keda tanoko pučiba i škola i socijalno pomoć, o pravo ko čera, hem ko stanija, fritis gordar, e čavorenge kelibase tana, hem sakava uticini, naravno, ko romengo svako 90 nođiv dipe, a kate ando Boros.
1: Amen sa siakanak orom o kadri Recepi, sa vokerel buciando foro Borosku sa romani inkludacija. Na istuke kaj sana men sa eges?
2: Sa ste.
1: Usan samhelsinformatör, penamenge sosakeres buciando Boros.
2: Teano Boros čera bučijak od 2018. Sar samhelsinformatör inom romsk inkludering. Sa govaso o regjering tijako ko program, te će lopet bući romenca, megova će rav devil seja, znači bustoc, frogur, kolsko pitanja, edukacija, zdravstvo, hem, tako dalje.
0: Kadri, ja kada me isima tu će neko prpući baka te, sar tu hem i komuna pokušinena te buvljarene informacija, pandi e alo saribaja, a kate ano Boros, maškare romende?
2: Pa, iskreno, me pokuši saravte pa šaravo pitanje katero volet, kjamare Roma, kobro važno tam, te glasil. Najgači baš popularno, kjamende ke Roma te glasil, ali me pokuši sarav, sargova čerav, jednostavno kanadikave manušencar, kanadčerav lafje manušencar, pokuši saravte postakni navljente, penavljenje, kaj si važno, te glasil. Najnesavo posebno program, za da bi tešaj govate čerav, ali me ko bršaj, pošto me da sem rom, međa nama sar sarodova, ko bršaj me te pašarav olo sariba koro pučiva, ko mare roma.
0: Pena me ime od ova kola informacijake kanalija najšu kar funkcioni šinena. Jek šaj to volke da će dela pe romenki kupa, kojeg čedibe, kojeg bešiba, kojeg sastanko, te del pe ling informacija, od dujto šaj to volko socijalna medije, od trinto šaj to velo kontakti maškaro manušakola, penđarne kavere, hem ponadori. Kova kanali tu smatrinja su tano jekotar najšu kar kanalija, te del pe informacija, e romenjano Boros, panlo e alusaribaje.
2: Pa najšukar je tano, kje dva čereja manušenca ađare, kje dikele navrijale, kje čereja ringecar v lafi, govasi je katar je osnovno hem gova dela je sa rezultati. Šajem preko informacije katar je socijalne medije, ali go te već niđane da li ja o manuši informacije ili na. A kje ja kje na već vačare neka sa, onda već ja nekaj halilot.
0: Tu jedan šede, pnat svako diveko kontakti je romenca Katalina Boros i penđareja romen dosta šukar. Ko bor buđa neno Roma kotar o Alosariba, ando politička izborija kate ano Boros? Ko bor ta ne on penđar deo dolje?
2: Pa iskreno te pnavte među najgači bud upoznaj me. Me pokuš Sarav, te upoznaj Saravljen. Али увек добив питање, а каде ту мисли хемшу карте гласи сарав? Гова си грешка. Гова ме наштите ва чаравлинџе, али покуши сарав те па шаравлинџе, те мотавлинџе, те објаснивлинџе. Хем кај шајте рак чен го ја информација што да бите читон, хем сави партија шајте ало сарен вон коркор. Јер ме наштите давлен гова савет кај.
0: Ов се сто.
1: Сима јек пуши петуке пенеске е ромчијане бут па лосари пе најле доста информација. Сотру бујте па руѓол, ва беве ферендрас феде, деска бли бетре?
2: Ме мисли Саравка и трубу сарол, мај бут информацијата авол пеамаричив. Авол доста по шведски, али гова си јек важно питање и терненче. Етерне разуми саренгова, етерне чито сарен. Ама Еманушак кај силен право гласа, хем кај си мајпуране, вон ни бешен га чи бут пе социјална мрежа, хем кај на бешен, вон ни дичен ни чито сарен ако си бут информација. Ако си цра, онда окей, али ако си бут информација, онда ни чито саренгова. Голе се мемис сарав кај би трубула са те авол пегова начин.
1: На истоке.
0: Okej, okay, jag kan på när du är i programmet, ja? Katemin är Estera Trajković. Estera Shukar Alan kommer att programmet i Radio Romano.
3: Jag vet inte så att det är en dobro doštar, kan vi lena no boras.
0: Och så att det är en tu.
1: Estera Tukeles Buči, Sarjek, Sikavni, Pedejaki, Šip, Romani, Šip, Šavorenca. Så det var bin eternimata på Lusari, på ande edukacija, kan jag si čon?
3: Со дичаве мислив сима кишкот, сима и 35, ко романе, и значи времски повише чердило. Кана почни сардем се са ек панч котора. За 2-3 недели чердиле, значи ме почни сардем 20%, 50%, за ке 2 недели 100% доби сардем ко романе. Значи, и кај пена, мангавте пена, и студија ханлијанин сима. Студија ханлијанин значил примеѓавлен за ке математика, хем објаснивлен дже ко романе. Тај кому деш молке дачи чип, ко те си ист мај стојчаве.
1: Але ворбин туме па политика, онде му деш мол с ундевисниген?
3: Ни чера га чи буд политика, него чера, пример, разлика сар са са англал, хем сар си акана.
0: Ја, пена ми естера е романи чиве. Са шајте утицини код ова кобор отерне и силе могучност елен информација, ало е ало сарибаја о волет. Дали тано два повезимо е романи чиве, а ја со пенеа?
3: Зависил со дичар допела фичере. И дала шуненци, примера кана, дал некоја шунол радио романо, дал више черен лафи романе чере. И, ама кана са со джал, пример, ани школа черен шведски. Кана пишим пеко телефони черен шведски лафи. Джанти чиненко и продавнице шведски. И најгачи бут ко романе со користин.
0: Со пенеа ту, Естер, со би шај панате черел комуна, o föreningia o romane hemavera institucije kate ano tumaro foro ano ani tumari diza kate ano voroste šaj so pobute romane terne telene informacija pandi alo sarivaje
3: ja kana momentalno nemam ni savo klub ano boras kva bi avol se nešto fino ke te putalo pek klub kate ano boras mesto čavare teni džanki aver friti zgodora те дружим, те ни черен кај проблема раверенца, него те дружим пе чавре заедно. Која би овала са ек прво фино идеја. Хем, те наставим ко романе, те пишим пе чавен повише ко ниджан ко романе, ке дачи чип, те пишим пе чавен кај шајте починин, тавен активно катаркова. Хем, те джанен соди си важно поготова канати кај си време за гласање, кај те гласин. Со се амаро гласо, джал напред и шаја маре словора те успимпе. И поготово кај сам ек натхунал миноритети.
0: Ја. Кобо тано важно отерне романетерне, тоа елен ек пример, ек шукар ексемпли, ко авера пхуледера романа, пример, джи кој тано политичари, джи кој тано ко немден, ја, джи кој си лепто уферени. Кобо тано важно етерне, тоа елен шукар пример машкаро пхуледера рома.
3: Бут важно, пошто тада дичен е амаретерне, кај си силен значи, ке касите дичен, упре, значи, силен кај пендопе ек мол. Кај значи, а мене рома, ша исто те успи. Само кај вачаропе, та вола мене ек воля, ек вилја.
0: О, са сте бут солидант, вакте тоа мен сестер.
1: Jas mai durando Radio Romano ai boldas a mekarink e dui ternimata kai si Rom Elvin Demirovic ai Ricardo tu mesi te janta alon anguno raso de festa gonge nisko go velia ando valet dui ezarai bistai shov Elvin penamenge sara chares tu ji shenste
4: Alltså det känns bra. Alltså egentligen jag kunde börja rösta ett tag sedan. Men jag tyckte det var dags att ta initiativet och i alla fall göra en ändring i vår samhälle.
1: Eller så stötte jag gällande mig sig om du kunde gå tidigare?
4: Nej, när man är botvarsna på det. Jag kan ha isima valet och göra ändringar i mitt liv och för samhället. Så är det.
1: Så kan mest det bara, John. Vilka ändringar vill du se?
4: Alltså helst inom... alltså just nu skulle jag säga ekonomin som är det värsta. Eller kanske lite mer mot samhället. Det var en sazaino. Än så länge, det är ju så, men jag hade helst vilja se att... Till exempel, det finns communities, jag vet inte vad det heter nu. Att de lägger ut, ja, barn kan gå här, ha det kul, lära sig något nytt. Sen också vuxna. Den har tjunen på nästa nivå, nästan och kokrippes. Så att de lär känna varandra bara.
1: Skulle du kunna vilja se någon förändring mellan för romerna? Det är bara Rujolvaris och Romenge andra Svedo.
0: Dalle misilia so vi si sabe bucha so lento ven aria verchane te prominempe mascaro roma kate ani sveska
4: shemos de trichovari bishe va mi penat samte trichovari bishe nego so dichvakana po et positiv set
0: kuma nachi misilia te trichovari bishe so yo dva so kai dva so na dichona dosta o roma a so bevalente dichon pana po buter shate de primer
4: nemo nesko kom moja kana ali så kan jag när jag bott så att online eller amare så känna video så länge som jag kör baskor om henne till kan till känna så att ok då är det men även musik eller så vlog kör om det super
0: men jag tänker podcast igen men jag
4: hemma två ja
0: av oss sista
1: Jas mai durai boldasa mekarink o Ricardo. Vitu san första gångs väljare. Sara Chares, du, hur känns det?
0: Sari, tu checkarna prvo puti så länge inte jag kog glasiva. Sara, sitt ni ätet?
2: No, Janav, det är första gången jag ska rösta. Så jag vet att det är spännande.
1: Så sitt du, det är mai importante på Shimata, kan jag desto gindo, nu ska jag gå och välja. Vad tänker du på då? Vad vill du ska förändra? Så det bara Rujo.
2: Det jag vill ska förändras är att barn ska få, ungdomar ska få mer möjligheter än dumma val som pågår i Sverige just nu. Mer aktiviteter för barn, tycker jag.
1: Som exempel, aktiviteter, vad menar du?
2: Så jag ska förklara typ fotboll. Eller fotboll kanske 2 gånger per vecka eller 3 gånger per vecka, basket, lite mer sådana saker, tycker jag. För det är många ungdomar som dras till fel saker just nu. Och jag tycker att samhället ska förändras mycket mer. Mer aktivitet för ungdomar.
1: Du pratar tjejferite damagindo och vårbispa kriminalitet och botgenerjanande gänggrupper, kärenka savebucha. Penmange, så tycker du inte när
2: jag
1: ska det?
2: Jag? Varför jag inte? Jag vet inte. Det...
1: Hur har du hållit dig upptagen?
2: Jag har hållit mig upptagen. Jag har haft mycket äldre kusiner som jag har varit med. Som inte håller på med sådana saker. Och jag har hängt med dem och de har lärt mig den bra sidan av livet.
1: Gindiske politika si dosta influensande rom? Alltså är politika del effekto ando romano trajo? Eller borde politiken påverka romernas liv ännu mer i Sverige? Hur tänker du där?
2: Faktiskt, jag vet inte. Jag har inte så mycket koll på politik och sånt. Jag håller mig lite undan. Jag kan inte så mycket av sånt. Så jag vet inte.
1: Tack, Ricardo.
0: Och så står du på det. Och så står du på det.
1: Gaben Bachtale. Katka Siamen Sakanak Esma Demirovic. Aj Sanja Levic. Ja, Gaben Bachtale.
5: Ofsasti.
6: Ofsasti imtu.
1: Esma, är det första gången du ska gå restango norazo jaste das chiro glaso?
6: Name sarisima 18 godina velinava. Ali prošloj put na velinđum, tako da akva puti morate čerava. I ja.
0: A nekva tu čekao prvo put jaka na te, te glasine?
6: Na, na ne. Nego od 18 godina mi počem te glasinav, ama prošli put mi sinđum na himljaka te i na, na glasinđum.
0: Okej. Okay. Дали туче туче на нека на прво пати те гласи, ту гласиан по глави.
5: Не, на нема е прво пати, али изоставињум доста пати у задње време, доста беше, јер увек мислим хајде ковол боље, сока променимо коло гласа, ал ме мисли нава да време, веќе ма мена риту шта. Со се увек мен побуци, на мен мисли нава да рома мен дер не со гласо, ништа нака добина, али ме мисли нава да валаните шта е збога маре чаве. Амаре унуција, оленгоро будучност со кововим сарковел, јер са со почија са горе и горе. Манџе бужао, али значи да мора тушта харечкани те мрдинамен, те джате гласина, јер буз начини свако је гласу амаро. Ја.
1: А чарес туке политику рашунен е ромен, ха лисна политикена по ромена, хари Бурос?
5: На джанава ме мисля да шунена, да валаните те джалпенгал те те правопе удрумија удара те те мотховамен кој јама харичкини на мен народа јамен бут народа ја само харичкини ек те джаннен да хема мен јамо до те хема мен јамануша и да ша ја исјамен право хема мен ко гласија мада у доста амаре рома почијете овен маце по ме почијете джанко школе очаве и силен се пекле факултетија и силен се по занатија и силен кова и možda bi bolje djela ovela te u šta je moment amare čave, amare Roma, amare sasvi si kotar amare Roma, kotar Balkan, bilo kotar su i si Roma, te glasinen da bi amare čave dobile našu kare budućnost.
0: Ovsa ste bud?
1: Esma tu san barn, skötare. Ande čiro yrke, so si tuke maj importantno te paruđolka na destu gindo politist, političnes.
0: Сојтуче најважно ки ти бути, сојтуче најважно која пучи бете вазел по пред, која кава вола, кана со авела. Те шато пана покола и пошукаре роменги.
6: Ја па ки ми бути, например, кена ме си ум бон хатаре, ама од вака и калипе, кена ковен само фаа школараре. И од ваша, те најкален од ва, него те ачавена менжисту бути. Пошто ако на зависи на бан хатаре морате ракем савер бути а фа школара да дом востана. Со де де. Со ја мисле да са видаре тил ексампел. Со де де.
1: Наисту менге, так.
0: Овен са сте бути.
6: Овен са сте бути.
1: Та вен бахтале шавале. Ареслас о Аснан ај Неделко. Tumetra in katando foro Borås. Så ska pushimata sitt tumenge mai vajne kana velka jo allo saripe. Shaikis di saras tu sanne delko.
7: Ma buci varno te ali sarate a me na krante vacerava Mariza la gorba. Te glasil pe. Te glasil pe. Buci varno a menje a romenje. Pošto već sam a men svensmet borjare švedski državljanura. I buci varno te glasil pe na a menje samo i budućnost Амаре Чавенџи. Те гласилпе значи да вол боље за тјара Амаре Чавенџи.
0: Атнан, со пенеја ту, колата не е котаро најважна пучиба, вараните ваземе по упрек, накеда вело алосари бе огласање, колата не е питања најважна?
8: Па те пенаптуче, право ме на чарава бутико дова, ко гласање кова, пошто чарава бути веќина ко ите, ме веќина поможинава е чавен увези од ова. Значи, кади упите политика, на интересинима баш од ова обште, су се медикава и ситу бути, храни неја те чавен сар со валани, политиката неки срана.
0: Онда и си ме шукар питање туче, и ек шукар пучибе. Со валани те чарелпе, мисли неја машкаро чавен и школа. Са шајте воле школа, па на пошукар е чаворење, романе чаворење, него со е авдије. Премало от лодики, па туче реја бути си ту искусство и школа.
8: Мечеджу мисто дешу шо берш, сар roman učitelji, modeš moslerare, če džumbu ti, na primer, ki upan, a kena če ravasar, ite samonare. Da bi to veli je keč havores, je interesno, ki škola morate di helpete počel po doletih ne, soj to lese tano ljek zanimljivo buti, da bi ti šajte pomožini pelese. Sari o zlatan, bi, ked bi pomina. Nelo lesi no futbali celo, ango leste. E mađare čavenđa mare romenđe. Ako amen sar bare osobe, na namen šužo materijali e čavenjem te poucinalen, onda ka našalalen.
0: So konkretno šajte čerov, pekrat u vačerđano prilike, ali so konkretno?
8: Konkretno te šajte del peso više budžete ki škola, jem te angažirin pe čaven. Je li škola ta niko prvo nivo? Je li bizo škola di kaja čak je čistači na štite dobini pibuti?
0: Sastatan.
1: Jasmaj dur ando radio romano na isi zara stumenge, a jaka naksija mensa esu hrijana saiti Recepi, kaj site vorbija mensa, tu san jek student, penamenge... Si o alusaripe o valet jek importantno pušipe?
9: Ta baro važno pučiba sa sajmanu šenge, a pogotovo menge romenge, valanit iskoristi namari prilika, amaro demokratsko pravo, te iklovako glasanje, su valanite svati nas o odoljesta člape amaro angunipe, amari budućnost. Nažalost, karamente ko romana ne jamen dobro mi interesete ova političko aktivna. Mislim, ja su na džanaja, ne jamen dovoljno džandi pa od olestar, ali valajnite lamenge u amaro vreme, hem te informisi namen od olestar, so se od olestar zavisi ne amaro i budućnost, amaro anglunipe, amare čavengri, znači te ovala men interese, te ova je gdeo andro društvo. Kako ova men zainteresi me, onda šajem te čerane što, a su at poverke okso. Ali ako hinam neutralna, ima ako misli ne su averaša i to odlučine, no ono uvek ovala čar. Nažalost, od ole se ima maro romani pana, džalan glal, su se, a meno roma but slabo hinam politička aktivna. Od ole se bi ovala fino te angažujna mare romane čaven, te oven zainteresi me za politiku, te oven zainteresi me za prvo sar prvo te len o anglunipe korope vasta, hem ti klon, te glasinen, hem akana, hem uvek.
1: Si ađez dosta romka i si ande politika, palači rogindo?
9: Na ne dovoljno. Dikaja razlika, sar su i ne anglunebe ša, šajte dika razlika su akana hari bolje, ali nahinam pano do teka valjantova, znači bud poviše šajtova. Me pale pena odvatano jedino način ako mangaja čače amaro, samare pučiba, znači amen džana su sari nam diskriminime. Ako mangaja te i kalodija diskriminacija, znači valjante počina andro i politika. Valjante počina do lestarte menjina amen prvo, da bi ja vera menjine napisto prema mende. Odole se važno, pa na poviše to veno Roma angažime, ne bi penova su i si dovoljno Roma su i ta nepolitička baš aktivna bud.
1: En sista fråga. Så skopušipe si tuke maj važno ando alo saripe. Ša ja vel ekonomija, vård. Så skopušipe.
9: Pa sa najviše je najvažno sar sari nenge me pošto hinum daj mange važno sa su čula pe antre škola antre čavengri škola a naravno sar su pinčan helsa znači u zdravstvo bud považno džana je nažalost odovana hinam baš zora leki švedska u vården fungjer inte som det ska alltid och det var tano bud považno a mate bistra mange sar romano džuvljano džuvljani aktivistkinja mange hemo jemställighet också väldigt viktig znači kvinnofrågor bud mange važno hem saj su sar su pinčum znači džuvljane pučiba hem čavorengre ternengre pučiba mange najvažno
1: na istuke su hrijana
0: o sasti buto ven saste soldi Ja, kana kaka tete čera rimo beti e nečbedineo, nečbedin jašar ovsa sto so Alanko Amaro programi Radio Romano.
10: Ja, oven sa ste da tu menso na lemengi, ja kateku boros.
0: Nečbedin tu čereja bud beš buti šuđam, biš beš čereja buti vašo Radio Romano sa reporteri. Tu ine tut šaipete resetu buteromenca. kem që gjanë lafe lënë të këtër razna teme, më shkaro, verë hema kvasra këva berso këra o alusari pe, hem hine ma glidera gjahare, pena me je ture slantu të romenca save na alusare natale, save na gjanata ne ko glasanje, save të një tikli reakcija kodova, so se obonusha disa veroma na gjanata ko glasanje?
10: Për dikë sërë prvo të va kjerav da si nima bari prednost, të era kape romencar të kjerav lënë të intervju, ali qaj të va kjerav, nažalost, da amare Roma, nadeka na ne shkollu ime ili na ne inteligentno, sërë buđene su mislina baš naprotiv, o lëndi i silen baru životno iskustvo. Ako nekoj preživinja sakla vlastija su i sijamen džijakana, o Romata ne je klendar. Znači sa monarkija, demokratija, kana i sjamen dobro, ama sine diktature sine, pa razno vrste vlastija, a u Roma sa kodova adapterin džepe. Znači jektaro sa o nacije su šajsine te adapterin empe ko, ko kala sistemija su o manšastvorin džepe. Ali jek butitano deka o majoriteti na surađin dže bute romencar. Primjer, lengre zakone, ako dikaja palal, ola cidelenki strana, Sarë, për në mu klenën të gjanë ki shkola, në mu klenën të ullën pe kjera, pe stania. Čak, ako gjeja panapokova, kastri rinjelen. I akëna, këtë të turo deo Roma, të ullën poverenje ki vlast. Në ma kjera bashkë sa. Në që pojedinci a kjera lafikova, so a qilolen gjo dova sar stempel, da mena ema poverenje ko gajje. Na sarine, në znači, ali but lendar da pare lengi.
0: O, sa stane gjë.
1: Gjas ma i durando Radio Romano e las je konkluzia. Pa la sa ka do so vërbisar da ma gjes, si ka de ke so penen e Roma menge kata ando buruas, na i but Rom ka i jan të dempen go glaso hibazi informacija pe Romani i Shqip. A je ka do ke rellenge ma i pares të jan të alon pe kada le bërshesko alosari pe duje za raj bishta i shov.
0: Qe a gje harta no dva? A mena vdiješu jama ka te o Romano Borosa, rodikena ko glasiba, ko alosariba, sosetano važno te delpe po glaso, sosedi sa vena dinđan glal po glaso, ka namangena te den po glaso, i si različita dikiba ka teko vaškaro Roma, a menđana ka na angua medetano o dešu 30. septembri, duj mile bi šušovto, pa na jekša ipe, jek mogućnost, sarinenje, a heme Romenje, komangela te del po glaso te gjalko alo sariba. Dvajtano di soso manu shkokri pestar odlučini, hem shun gjama ka tion e shbedini, sova që gja hema vera, valani jo manu shtovele gjandibe. Te gjanel, kola partije i si so ka uspinavo dole, ako ka glasinav, a so ka nashalavo dole, ako naglasinava, hem ako odlučim te naglasinav, so se naglasinava. Znači svako, a kjaten ide demokrativno puf, svako i sili pravo to odlučini, te čela gja sa romangela, ama valani te vele gjandibe. Te gjanel so se, anela esavki odluka.
1: Vorta ka dhe i velko, a i sarka i penes vor bisardam bute romen sa jek sas kadri dhe gjepi katar burua stot pa romani inkludacija i sar vof kerel buqi karin kadale bershesko alusari pe sasa men sa Ester Trajkovic si kavni ande diaki shqip vor bisardam ter ne romen sa ka jangu në razo si të jan të dem pesko glaso ka vredoros lem romen sa ka i pende penge gindura pa politika në pushimata a i sasa men sa vi esu hriana jek romani zhuvli ka je si studentka. Kada le sa shaj aguri sa raso a gjesutno programo anda buruas ka i samas kate ando fritidsgården ande Heslehuset, so penes tu velko?
0: Ja, ove sa steso jene amenca so shungjen o programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Meko im ditumenca imo velko karamani hem?
1: Aj mesim enagma bedin, mukastume devle sa.
0: A čun devle? Muzika.